osvirali su violinista Sherban Lupu i pijanista Ian Hobson. Sada nastavljamo sa klavirskom muzikom Morica Mošovskog. 5 komada iz opusa 18 interpretiraće pijanista Ian Hobson.

Škotski simfonijski orkestar BBC-a i Mihal Dvožinski odsvirali su klavirski koncert u G-molu opus 20 Jozefa Vijenjavskog. Solista je bio Hamish Milne. Sada se vraćamo muzici Karola Lipinskog. Koncert za violinu D-duru broj 2 opus 21 izvode Albrecht Loran Breuninger, violina i simfonijski orkestar Poljskog radija pod upravom Wojciecha Rajskog.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 2. oktobra 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mahatma Gandhi. Studije prava završio je u Engleskoj. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je primjenjivao specifičan otpor protiv kolonijalizma. U dva maha bio je predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske veroispovesti. Ubijen je u atentatu 1948. godine.
7: Came to the west from the east. And who are these wise men? Zoroastra.
6: Na današnji dan 1924. godine emitovan je prvi redovni radio koncert radiotelegrafske stanice Beograd. Koncerti su bili na programu utorkom, četvrtkom i subotom na talasnoj dužini od 1650 metara u terminu od 18 časova 45 minuta do 19 časova 45 minuta.

2. oktobra 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Rođen je 1890. godine, a muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i na Oksfordu. Bio je profesor Akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 2. oktobar 1951. godine, rođen Gordon Sumner, koji će kao Sting osnovati trio The Police, a kasnije napraviti izuzetnu solističku karijeru. Engleski gitarista, pevač i kompozitor, do sada je osvojio 16 Grammy trofeja i prodao više od 100 miliona ploča.

1971. godine, Rod Stewart je prvi muzičar koji istovremeno na vrhovima britanskih i američkih top lista ima i pesmu i album. Pesma je Maggie May, a album Every Picture Tells a Story.

1995. godine objavljen album What's the Story Morning Glory, koji britanskom bendu Oasis donosi status novih svetskih rock zvezda.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem izdanju emisije o Zlata jabuka od 11 sati iz narodne tradicije odabrali smo predanja koja su se prenosila sa kolena na koleno, a koja se odnose na ogledalo. Urednik i autor Dragana Marinković. U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati danas Kajoko Yamasaki govori pesmu Hladni dani, izabrala Teodora Ćimović. Autor knjige Jutro u mraku, paralelna istorija filma je Miloš Čolić, novinar, publicista, dugogodišnji filmski radnik i današnji gost emisije Klub 2 od 13 sati. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će u večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta prvu simfonijsku poemu u istoriji srpske muzike. Napisao ju je 1906. godine kao diplomski rad na studijama u Pragu Petar Konjović i dao joj je naziv Serbia Liberata, ali je do danas poznata i po svom drugom imenu, 1804. U terminu dramskog programa od 18 časova i 32 minuta možete slušati dramu Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Slušali smo simfoniju u S-duru Karla Friedricha Abela u izvođenju Iana Pagea i ansambla Mozartist.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na visokom trećem mestu, opet neočekivano, uvertira opere Severna zvezda Giacomo Marbera. Slušamo je u interpretaciji Irskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Vladimira Jurovskog.

0: Dobar dan poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas ćemo govoriti o nečem što je vama možda dovoljno i poznato, a možda i nije. Uglavnom, mi ćemo se baviti identitetskim pitanjima u oblasti književnosti. Turbulentna vremena u kojima smo živjeli i još uvijek osjećamo njihove posljedice, nameću se i u temi, dakle, o identitetskim pitanjima u književnosti. U zborniku radova koji je nastao posle skupa održanog u Srpskoj književnoj zadruzi na sličnu temu čitamo da je među nesrpskim i srpskim filozofima i filolozima sve više onih koji bi da prevrednuju rezultate srpske filologije na srpsku štetu, tako da ono sve manje bude srpska. Da li se time pretpostavlja da se urušavaju nacionalne komponente srpskog jezika, ćirilice i srpske književnosti? Eto, to je pitanje koje na samom početku današnje emisije postavljamo našim gostima. U studiju su Duško Babić i Vojislav Jelić. Duško Babić je upravnik Srpske književne zadruge, profesor Jelić je redovni profesor na katedri za klasične jezike Filozofskog fakulteta u Beogradu. Mi očekujemo i Maju Herman Sekulić, filologa i književnicu. Pa evo, dok čekamo i nju da stigne, mi ćemo započeti naš razgovor i od Duška hoću prvo da čujem odgovor, s obzirom da Duško u ovom zborniku Identitetske promjene, srpski jezik i književnost u doba tranzicije ima jedan vrlo zapažen tekst. Vi tu počinjete svoju raspravu na sličnu temu na osnovu onoga što je dokazao profesor Deretić.
1: Da, posljednjih godina, decenija, u našoj nauci pojavilo se nekoliko zapaženih knjiga sa temom identitet srpske književnosti. Pored te koju ste vi pomenuli, koja se pojavila 1999. znači u vreme ono 90-ih, kad su se kod nas bili neki burni događaji koji su ostavili traga i koje osjećamo i danas, a koju je Srpska književna zadruga prošle godine obnovila. Profesor Nenad Nikolić objavio jednu vrlo utemeljenu, obimnu knjigu koja nosi baš taj naziv Identitet srpske književnosti. I da ne nabrajam više, dakle, čitav niz autora se posvetio tom pitanju, što će reći da je samo po sebi to pitanje se nekako nametnulo. Ono od čega bi trebalo krenuti jeste šta zapravo podrazumevamo pod terminom identitet srpske književnosti i identitet neke književnosti uopšte. Odnosno, šta je to što u toj književnosti traje kao neka njena supstancijalna osobina koja je nadžanrovska, nadvremenska, koja ne zavisi od toga u kom se obliku izražavate, nego prosto je jedna tradicija koja se ne prekida. Profesor Deretić tu kaže da je primarna tradicija srpske književnosti njena usmerenost na narod, njena etnocentričnost. Dakle, srpska književnost je, kaže on, na jednom mjestu narodna u celini, ne samo u onom standardnom značenju reči koje vezujemo za taj termin narodna književnost. Srpska književnost je narodska, u tom smislu narodna, zbog toga što je njena esencija, njena primarna tradicija u tome da su se srpski pisci od Svetog Save do danas vezali za srpsku istoriju i sudbinu. I u tom smislu profesor Deretić razlikuje tri primarne tradicije. Najvažnija je ova usmjerenost na istoriju, a kao sa njom se dodiruju, često preklapaju i prosvetiteljska tradicija i, kako on kaže, poetska ili epska tradicija. Dakle, šta bi to značilo zapravo kad kažemo da je istorija ta primarna tradicija srpske književnosti? Jedan naš savremenik, profesor Jovan Delić, kaže da su srpski pisci teško postajali klasici ukoliko se nisu vezali za srpsku istoriju i sudbinu. I to tako traje, dakle, od njenih začetaka.
0: Da li je to jedino merilo kada je reč o identitetu srpske književnosti i dan danas? I da li je sa tim razmišljanjem se ušlo i u 21. vek.
1: U toj knjizi Put srpske književnosti, koju smo malo pre pomenuli, profesor Deretić, on zaključuje svoja razmatranja, znači 90. godina, on ne pominje nikakve promjene. Dakle, nikakve identitetske promjene on ne pominje. Naprotiv, na jedan studiozan, ubedljiv način, profesorski, on pokazuje da je to važilo i u srednjem veku, gde je srpska književnost, preuzimajući jedan žanr iz vizantijske književnosti, koji je sam po sebi kosmopolitski, da kažem, koji nema ničeg lokalnog u sebi, jer govori o nečemu uopštenom, o nečemu što važi za sve pravoslavne narode, da je i u taj žanr srpska književnost, da su srpski pisci uneli nešto naše. A šta je to što su uneli? Vrlo je lako primetiti i studentu, dakle nekome ko se ne bavi baš toliko specijalistički tom temom, da su naše hagiografije, naša žitija mnogo više okrenuta onom biografskom, onom faktografskom, istorijskom, onome što je život naroda. Zbog toga je kod nas uobičajen naziv za hagiografiju čak biografija, jel? Prateći upravo ovu specifičnost. Ili ako uzmete našu narodnu književnost, sad pravim malu digresiju, ali je važno da bih odgovorio na to vaše pitanje. Šta je zapravo najsvetliji, najsjajniji deo naše narodne književnosti, narodna epika? To je zapravo poetizowana istorija srpskog naroda. Ništa drugo, jel? To je istorija napisana u desetercu u poetskom obliku. Samo da dovršim, da ne, jer ovo ne bi imalo mnogo smisla bez. Isto to možemo reći, Jovan Deretić time i završava, da se to može vidjeti naravno i u 19. veku, koji je sav bio obeležen nacionalnom idejom, ali i u 20. gdje snažno prodire ta ideja individualizma, gdje individualizam potiskuje to kolektivno načelo, ali kod naših najvećih pisaca vrlo jasno se vidi ta osobina o kojoj malo pregovorimo, a pogotovo kod njih najvećih, kod Crnjanskog i kod Andrića. E sad se vraćam na ono, jednom rečenicom ću to zaokružiti. Od 90. godina pa nadalje primećuju se neki tokovi, primećuju se neke pojave koje se ne uklapaju u ovu, da kažem, deretićevsku paradigmu, ali o tome u narednom javljanju.
0: Naravno. Profesore Jeliću, kada govorimo o identitetu, mislite li da je to osobina zauvek data, nepromenljiva, ili mislite da identitet nosi promenljivost onakvu kakva je podrazumevajuća?
2: Pre svega, da pozdravimo sve naše slušaoce. A na ovo pitanje vaše, ja bih otprilike odgovorio ovako. Ono što je naš poznati pesnik Momčilo Nastasijević rekao i napisao u jednom svom eseju o književnosti, kaže: ono što je opšte čovečansko, koliko je cvetom iznad, toliko je korenom ispod nacionalnog. Znači, nacionalno se uvijek odnosi kao deo prema celini. Ja mislim da u svim ovim pitanjima gubimo iz vida jednu dosta jednostavnu činjenicu koja je poznata iz Aristotelove poetike, a to su dva pojma ključna. Ja ću ih izgovoriti na grčkom jer sam klasičar, katholu i kathekaston. Čika Miša je to prevodio terminima opšte i pojedinačno. Međutim, izgleda da je po svemu sudeći bolje to prevesti kao celina i delovi. Jer kad razumete celinu, to se odnosi na sve nauke. Vi onda bolje razumete delove. Ta konstanta razumevanja pojedinačnog uvijek proizlazi iz onoga što je opšte. Uostalom, i u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo i što se tiče i kulture i nauke i društvenih, da kažemo, događaja, uglavnom nemilih u ovo posljednje vreme, jesu posljedice u stvari te atomizacije, razdrobljavanja svega što treba da predstavlja celinu.
0: Ali kada se javljaju promjene suprotne temeljnim tradicijama srpske književnosti, što vi također, Duško, objašnjavate u svom tekstu, slušat ćemo pošto predahnemo.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati danas Kajoko Yamasaki govori pesmu Hladni dani, izabrala Teodora Ćimović. Autor knjige Jutro u mraku, paralelna istorija filma je Miloš Čolić, novinar, publicista, dugogodišnji filmski radnik i današnji gost emisije Klub 2 od 13 sati. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će u večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta prvu simfonijsku poemu u istoriji srpske muzike. Napisao ju je 1906. godine kao diplomski rad na studijama u Pragu Petar Konjović i dao joj je naziv Serbia Liberata, ali je do danas poznata i po svom drugom imenu, 1804. U terminu dramskog programa od 18 časova i 32 minuta možete slušati dramu Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će u večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta prvu simfonijsku poemu u istoriji srpske muzike. Napisao ju je 1906. godine kao diplomski rad na studijama u Pragu Petar Konjović i dao joj je naziv Serbia Liberata, ali je do danas poznata i po svom drugom imenu, 1804. U terminu dramskog programa od 18:32 možete slušati dramu Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, u našoj priči o očevima i kćerkama stižemo do još jedne koincidencije kojom ćemo završiti emisiju Vreme muzike. Naime, Claude Emma Debussy je rođena 1905. a iste godine u svojoj 27. umire Otilija Dvoržakova Sukova, kćerka jednog, a supruga drugog velikog kompozitora. Od Dvoržakovih šestoro dece, najstarija, Otilka, nasledila je od svog oca talenat za muziku i sačuvano je nekoliko njenih klavirskih komada. Čuli smo humoresku u izvođenju Viviane Gergen, a sada evo i komada pod nazivom Pepca na konjiću, koji će odsvirati Tomaš Višek.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku akcije Armagedon pripadnici MUP-a na području Beograda, Prokuplja, Subotice i Sremske Mitrovice uhapsili su 5 osoba, dok je protiv jedne podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem. Postoje osnovi sumnje da su oni u dužem vremenskom periodu preko interneta aplikacija za razmenu datoteka preuzimali, čuvali i delili fotografije i videozapise nastale seksualnom eksploatacijom dece, saopštio je MUP. Sjedinjene Američke Države prebacuju dodatne snage oko Irana, uključujući 2000 marinaca, javila je Al Jazeera, dok je portal Axios preneo da je američka vojska nedavno rasporedila 2 dodatne baterije raketnog odbrambenog sistema Patriot u Saudijsku Arabiju i Katar, kako bi zaštitila tamošnju nafta i gasna postrojenja. U Jemenu se vode žestoki sukobi između Huta i vladinih snaga. Premijer Libana Nawaf Salam poručio je da su prioriteti njegove vlade zaustavljanje agresije i povlačenje Izraela iz Južnog Libana, kao i povratak libanskih građana u svoje gradove. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Ruske snage pogodile su zgradu sa 25 spratova i južni most u Kijevu na Dnjepru. Ima ranjenih i povređenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pojača napade na ukrajinske gradove pre zime. Počinje nova sezona regionalne košarkaške ABA lige. Učestvovaće 20 ekipa iz 9 zemalja, 2 više u odnosu na prošlu godinu. Srbija će imati 6 predstavnika: Partizan, Crvena zvezda, Spartak, Borac, Mega i FMP. Nastavljen je trend širenja na klubove van država bivše Jugoslavije, pa se posle Dubaja, Kluže i Beča pridružio Slovan iz Bratislave. Prvi će na teren košarkaši Borca, koji od 18:30 u Čačku dočekuju ekipu Širokog Brijega. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Slušali ste vesti.

Slušali ste emisiju Pecanje u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Zoran Milošević, Milena Kolašinac, Sara Sekulić, Milica Maksimovski i Mateja Marković. Snimatelj u studiju Vladimir Penđer. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda Petar Stanojlović.

Dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama prikazati simfonijsku poemu Serbia Liberata ili 1804. Kako je kasnije ovo delo dobilo naziv, kompoziciju jednog od velikana našeg poznog romantizma Petra Konjovića. U prvim decenijama 20. veka srpskoj muzičkoj javnosti predstavila se nova generacija autora koji su, ne raskidajući vezu sa Mokranjčevom tradicijom, dali novi impuls domaćem muzičkom stvaralaštvu. Oni su osavremenili nacionalni stil prihvatajući nove tekovine tada aktuelnih evropskih pravaca. Uz Stevana Hristića i Miloja Milojevića, spiritus movens te generacije bio je i Petar Konjović kao najizrazitiji sledbenik Mokranjčevih ideja koje je odveo u pravcu poznog romantizma sa izrazitim crtama realizma. Najveći deo njegovog opusa nosi zvučni pečat našeg tla, bilo da je reč o operskom stvaralaštvu gde je ostvario pet dela sa domaćom tematikom, među kojima se svakako izdvaja opera Koštana. Bilo da spominjemo njegove orkestarske kompozicije gde je svoje teme vajao često se inspirišući folklorom, od prve simfonije preko koncerta za violinu do tri psalma za gudače. Bilo pak da je reč o njegovim horovima ili solo pesmama gde je ostvario ogroman ciklus obrada stotinu narodnih pesama nazvavši ga Moja domovina. Rođen u Čurugu 1883. godine, Petar Konjović je kompoziciju studirao u Pragu, a po povratku u Beograd 1906. zaposlio se kao nastavnik u Srpskoj muzičkoj školi u Beogradu. Prvi svetski rat proveo je u Zagrebu, gde je premijerno bila izvedena njegova prva opera Vilin Veo. Posle rata bio je službenik Ministarstva prosvete, upravnik Novosadskog narodnog pozorišta, pa direktor opera u Zagrebu i Osijeku, a potom i upravnik Zagrebačkog narodnog kazališta. Godine 1939. prešao je u Beograd na tek osnovanu muzičku akademiju, gde je radio kao profesor sve do 1950. Bio je u dva maha rektor ove ustanove, kao i dopisni 1937. pa redovni 1946. godine član Srpske akademije nauka i umetnosti. Tu je 1947. postavio osnove Muzikološkog instituta i bio njegov prvi direktor. Bio je svestrani intelektualac, kompozitor, organizator muzičkog života, dirigent, reditelj, prevodilac i priređivač operskih libreta i muzički pisac i eseista, autor mnogih članaka i cijenjenih monografija o Mokranjcu i Milojeviću. Stilski, Konjović je bio dosledan pratilac linije poštovanja i inspiracije srpskim i balkanskim folklorom koju je ustanovio Stevan Mokranjac, no također se ugledao i na slovenske kompozitore nacionalnog pravca, pre svih na Musorskog, Smetanu i Janačeka. Ova idejna orijentacija podržana je i razvijana i Konjovićevim napisima, pa je njegova muzika često nosila i epitet takozvanog muzičkog realizma, s tim što je u ovom slučaju ta sintagma podrazumevala folklornu inspiraciju, jasan, relativno jednostavan i ekspresivan izraz koji je stizao i do praga ekspresionizma, kao i posebno brižljiv tretman poetskog teksta koji je morao biti proiznesen u skladu sa govornom prozodijom jezika. Mnoga njegova dela, otvoreno ili skriveno, počivaju na zapisima folklornih melodija, a i ostatak opusa se manje više jasno inspiriše folklornim idiomima naroda Balkana, pre svih Srbije. Zbog načina na koji je muzička sadržina i njena ekspresivnost uticala na formu i izraz Konjovićeve muzike, te se u pojedinim delima kretala u vodama poznog romantizma, ponekad bliže ekspresionizmu ili impresionističkim elementima besede, smatra se da je Konjovićev opus u srpskoj muzici most između romantizma i moderne, u koju je u svojim zrelim delima i sam donekle kročio. Po kompoziciono-tehničkoj spremi kosmopolita i erudita evropskog obrazovanja, Konjović je u svojoj muzici bio nacionalista i rodoljub. Stoga je, koliko simbolično, toliko i realistično, njegova prva orkestarska kompozicija bila simfonijska poema Serbia Liberata, njegov diplomski rad iz Praga 1906. godine. Usledila je simfonija u C-molu, prva sačuvana simfonija u srpskoj muzici iz 1907.
pa takođe prve u nas u svom žanru simfonijske varijacije Na selu 1915. a potom i koncert za violinu Jadranski kapričo iz 1936. kao i simfonijska poema Makar čudra iz 1945. Njima je autor pridružio i simfonijski triptihon iz svoje opere Koštana, njegovo najizvođenije orkestarsko delo. Među kamernim ostvarenjima treba pomenuti dva gudačka kvarteta, koncertnu svitu za duvački kvintet i sonatu za violinu i klavir. Kako sam već naglasila, centralno mesto Konjovićevog stvaralaštva zauzimaju opere. Vilin veo, ili kako je prvobitno nosila naziv Ženidba Miloša Obilića iz 1917. Potom muzička drama Knez od Zete iz 1927. Opera Koštana iz 1931. Komična opera Seljaci iz 1951. I svečani posvetni prikaz Otadžbina iz 1960. Konjović je takođe i autor oko 30 horova i velikog broja solo pesama sakupljenih u dve obimne zbirke. Moja zemlja sadrži 100 obrada pesama svih naroda Jugoslavije, a lirika 24 originalne pesme sa ili bez folklorne inspiracije. Danas ćemo vašu pažnju, poštovani slušalci, usmeriti na simfonijsku poemu Serbia Liberata 1804. za koju sam već napomenula da je bila Konjovićeva diplomska kompozicija na Praškom konzervatorijumu, gde je studirao između 1904. i 1906. godine kod Štekera, a takođe i upoznavao kako istorijsku, tako i savremenu stvaralačku produkciju i koncertnu praksu u ovoj prestonici srednje evropske kulture. U tom duhovnom okruženju autor je formirao svoj rani muzički izraz, još uvek kao posljedicu pedagoških parametara koji su tada primjenjivani na Praškom konzervatorijumu, a koji su podrazumevali poznavanje i korišćenje klasičnih formalnih i izraženih sredstava i njihovu adekvatnu stereotipnu upotrebu, a po meri Beethovenske matrice. Stoga je forma ove simfonijske poeme oslonjena na sonatni oblik, periodično je strukturisana, a izraz je rano romantičarski. Ipak, već tu se mogu uočiti neki obrasci Konjovićevog zrelog stila. Rapsodičnost izlaganja, odnosno spontano oblikovanje vremenskog toka koje širi granice klasično zacrtanih odseka epizodama, kao i sklonost ka slobodnom tematskom radu, to jest ka slobodnijem variranju materijala kada se granice oblika pod pritiskom nabujale supstance i pomeraju i zamagljuju. U centru programskog sadržaja simfonijske poeme Serbia Liberata je herojska borba, a delo započinje laganim, turobnim i tragičnim uvodom koji dočarava sudbinu srpskog naroda pod Turcima. Tema u oboji, koja će se javiti i na završetku, opisuje uzlaznom i silaznom putanjom simboličan luk sudbine naroda. Sonatni allegro započinje fanfarnim zovom trube i na osnovu te tematike rasplamsava se tonska slika bitke. Kratkim imitacijama između orkestarskih grupa i malim polifonim prepletima dinamizuje se zvučna supstanca koja se talasa i podiže dramsku tenziju. Druga tema je u duru i nije izrazita, mada donosi kratkotrajno ozarenje. Razvojni deo počiva na motivima fanfarne teme, kao i na elementima teme u oboji iz uvodnog odseka. Ovoga puta njen potencijal se crpi u pravcu bogatog motivskog rada i sekvenciranja koji ističu karakteristične delove te teme i približavaju ih imaginarnom srpskom folkloru. Sve izražajnija postaje ta kvazi folklorna crta, dok se ustalasani, patetični, tragični i uzvišeni izlivi sve više uzdižu ka gran pauzi koja će efektno prekinuti tako naglašen uspon. Sledi kratak lirski odlomak.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi. Miloš Ilić, Smrt kraljevića Marka, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Bojan Žirović, Jadranka Selec, Vladislav Mihajlović, Miodrag Milovanov, Tamara Krcunović, Dejan Čavić, Lepomir Ivković, Radovan Miljanić i Andrej Šepetkovski. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Dejan Ivanović, reditelj Zoran Rangelov, urednik emisije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, april 2012. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, predstavit ćemo sonate noturne Giovannija Battiste Sammartinija. Veoma važnu ulogu u razvoju italijanske instrumentalne muzike 18. veka imala su dvojica braće Sammartini, rođena u Milanu, razmaku od 5 godina. Stariji brat Giuseppe, mada i sam kompozitor, za života je bio mnogo poznatiji kao oboista, dok se mlađi Giovanni Battista smatra rodonačelnikom moderne simfonije i najznačajnijim predstavnikom milanske škole, koja je uvela i razvila novi simfonijski žanr znatno pre škola u Mannheimu i Beču. Giovanni je bio 7. od 8. dece svog oca Alexisa Sammartina, francuskog oboiste koji je emigrirao u Italiju. Pretpostavlja se da je rođen 1700. godine u Milanu, u kojem je proveo najveći deo života, posvetivši se orkestarskoj, kamernoj, duhovnoj i scenskoj muzici. Ipak mnogo veći ugled i slavu imao je u inostranstvu nego u rodnom gradu. Njegove partiture štampane su velikim delom u Parizu i Londonu, a duhovna dela s mnogo uspeha izvađena u Austriji. Moderna muzikologija Giovannija Sammartinija smatra za ključnu ličnost u razvoju klasičnog stila. Za života Sammartini nije bio slavan samo kao kompozitor, već i kao dirigent, pedagog i organizator muzičkog života u Milanu. Nazivali su ga ocem simfonije, jer je bio prvi kompozitor koji je utemeljio ovu formu sažimajući barokno nasljeđe koncerta i trio sonate pre nego operske uvertire. Čak i u njegovim ranim simfonijama pojavljuje se orkestarski sastav koji će biti osnova u periodu klasicizma. Sličan značaj za razvoj klasične forme imaju i Sammartinijeva kamerna dela. U tom žanru ovaj autor je ostavio 265 naslova, gudačkih kvinteta, flautskih i gudačkih kvarteta, trija, dueta, sonata za solo flautu, violinu, čelo, klavijaturne instrumente. Većina je organizovana u dva ili tri stava u ciklusu tipičnom za ranu klasiku, najčešće sporim prvim i kratkim plesnim drugim stavom. Sličan je slučaj i sa jednim od njegovih najosobenijih dela, 6 sonata noturna opus 7, pisanih za flautu, violinu i čembalo. Ovaj ciklus je prvi put objavljen u Londonu. To pozno delo Sammartini je posvetio svom velikom zaštitniku Vojvodi od Parme, unoseći u njega mnogo maštovitih rešenja, osobenu poetiku i oniričku atmosferu, opravdanu naslovom. Krećući se ka klasicizmu, autor je ovde deonicu čembalo oslobodio uloge basa kontinua, dajući joj značaj ravnopravan flauti i violini i gradeći u osnovi homofonu teksturu koja je bliska idealima kamernih dela zrelog klasicizma. Sa druge strane, vodeći se naslovom, dao je sebi veliku slobodu u koncipiranju stavova koji nisu standardnih dužina, već se prostiru u skladu sa razvojem koji diktira melodijska deonica soliste. Sonate noturne Giovannija Sammartinija slušat ćete u interpretaciji ansambla Akademija Farnese u sastavu Claudio Ferrarini flauta, Bettina Musameli violina i Francesco Tazzini čembalo.

PGP RTS. E sad još jedna važna stvar. Da li ste znali da je na prestižnom američkom konkursu Uroš Perić sa svojom kompozicijom Up Down Blues osvojio drugu nagradu i to čak u konkurenciji od 15.000 kompozicija? Uroše, svaka vam čast.

Ljubomir Turajlija, tenor saksofon. Milan Pavković, kontrabas. I Petar Radmilović, bubnjevi. Ostanite sa nama i u nastavku ove večeri. Sledi još odličnog zvuka sa muzičkim pečatom Uroša Perića.

0: Merci, Paula.
1: Merci beaucoup.
2: Poštovani slušaoci, bio je to nastup Uroša Perića i jazz kvarteta u RTS klubu u Svetogorskoj održan u okviru ciklusa Jazz petkom. Pored Uroša Perića, klavir i vokal večera su nastupili i Marko Đorđević, truba, Ljubomir Turajlija, tenor saksofon, Milan Pavković, kontrabas i Petar Radmilović, bubnjevi. Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Saša Sremčević, dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Goran Gordić, tonski snimatelj Zlatko Sejdinović i Stefan Krstić, u studiju 2 tonsku realizaciju su radili Miloš Đurđević i Mihajlo Medić. Redovan program trećeg programa nastavljamo u 21 sat i 20 minuta.

Poštovani slušaoci, večeras pratite snimak klavirskog recitala Beatrice Rane, održanog 28. januara u auditorijumu Parco della Musica u Rimu u okviru sezone kamerne muzike Nacionalne akademije Sveta Cecilija. Program su ispunila dela Sergeja Prokofjeva, Claude Debussyja i Petra Čajkovskog. Beatrice Rana potiče iz muzičke porodice, a klavir je počela da uči sa 4 godine. Studirala je na konzervatorijumu Nino Rota u Monopoliju, gde je uporedo pohađala i studije kompozicije, a potom se usavršavala u Hanoveru i Rimu. Međunarodnu pažnju privukla je 2011. godine, kada je kao 18-godišnjakinja osvojila prvu nagradu i dve specijalne nagrade na međunarodnom muzičkom takmičenju u Montrealu, dok je dve godine kasnije na prestižnom američkom takmičenju Van Cliburn osvojila drugu nagradu i nagradu publike. Od tada ona gradi zapaženu međunarodnu karijeru, nastupajući u

odećim koncertnim dvoranama i sarađujući sa istaknutim dirigentima i orkestrima. Ekskluzivna umetnica izdavačke kuće Warner Classics, a posebnu pažnju privukao je njen snimak Bachovih Goldberg varijacija, za koju je 2017. dobila nagradu Gramofon za mladog umetnika godine i Edisonovu nagradu za otkriće godine.

Bio je to gudački kvartet u B-duru opus 8 Vitjeslave Kapralove u interpretaciji kvarteta Sigrum. Na njihovom najnovijem izdanju posvećenom kamernoj muzici ove ponovo otkrivene češke autorke i njenog starijeg sunarodnika Janačeka nalazi se i niz minijatura čije je aranžmane načinio violista kvarteta Sigrum Ksandi van Dijk. U pitanju su odabrane numere iz zbirke Moravska narodna poezija u pesmama, koju je Janaček uobličio 1908. objavljujući 53 pesme za glas i klavir, koje možda na najbolji način demonstriraju njegov specifičan muzički izraz, u kojem je melodijski segment direktno proizašao iz govorne reči, prateći njen prirodan ritam i intonaciju. Na albumu članovi kvarteta Sigrum izvode 4 pesme iz ove zbirke, kao i 10 numera iz albuma za Kamilu Štoslovu, koje su zamišljene kao kratki muzički interludijumi između gudačkih kvarteta koji stvaraju emocionalni okvir za ova obimna kamerna dela. Poseban kuriozitet u tom smislu predstavlja valcer navodno iz pera Lava Tolstoja, koji članovi kvarteta izvode pred Janačekovim kvartetom Kreutzerova sonata, inspirisanim istoimenom novelom ruskog pisca. Do kraja emisije Nova diskografija čućete ovaj valcer kao i Janačekove minijature iz ciklusa Moravska narodna poezija u pesmama i albuma za Kamilu Štoslovu, izvodi kvartet Sigrum.